Uz sunce, uz prekrasan dan ovakav kakav jest, uz ovaj entuzijazam koji definitivno isijava od strane Darija Šaririja, Miljenka Gambiraže i mene, želimo vam ugodan ostatak petka koji je zapravo tek počeo u pravom sjaju. Provedite se za vikend, događaja i događanja ne manjka, odmorite se, odaberite sebi najbolju opciju. Jutarnja ekipa se odjavljuju u 9 sati i 48 minuta uz poziv da i dalje ostanete uz Radio Osijek.